0: gihapon ka?
1: Kapoy ni mo eh. Huwag yung kami gugman ako. Kada ko nung mga tagang sung gusto.
0: Gipasapot na ti kaana, Iman. Oh, Iman? Hoy! Naunsa man ka? Ni paduol mag-u ka sasakyan nandi ha? Mangihi ka?
1: Alam di eh.
0: Hoy. Makita rin tang kastagiya na sakyanan nga. Nangihi ka di ha? Naapagyo sayang likid.
1: Ta, tuum ka.
2: Hoy!
1: Oh.
0: Oh.
2: Buang ka! Imo gihian na akong sakyanan, buang ka!
1: Ano ba?
0: Ano nga ka? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano?